0: Рок Арсенал.
1: Екатеринбург, Рок Сити.
0: Рок Арсенал.
2: For millions of years, mankind lived just like the animals.